saat turmuşning hayotning mavjudligini bildirib timtasliq ichida tinimsiz chikildaydi. Saat menga yana hayotimning oz qolganligini bildirayotgandek qiladi. To'g'ri. Saat vaqtning o'tayotganligini bildirdi. Qayrishqandek Salim tushdimi uyga kelmadi. Men karvatimni tushmadim. Bolalarimning tamoq yeyotgandagi ovozini anglab turaman. Lekin ular qishimga kirib qo'ymadi. Bir hisobda bu men yaxshi bo'ldi. Bu xil ro'yi holatimni bolalarimga ko'rsatishni xohlamaydim. Qiynanam, menga achchig'i keldimi? Yoki mening yana saranglachi baqirib ketishimdan bolalarning u ishdan xabardor bo'lib qolishidan ehtiyot qildimi? Маңа тамақ әкіріп мүбәмеді. Мән өзімді чимчет мұхитқы қойып ойландым. Яқ, Сәлім ұндақ намәрдемес. О, менің көзімнің ұчық тұрған вақтыда мені қарлық ұттығы ташлап көйдірмейді. Сәлім кәсі, оның бағырғы өзімді етіп таза бір жығылуамысым. Оныңға, маң мұшында қысаңла адылық боламды. Biz ishkimizning muhabbatimiz. Mening sizga qilgan aqidam nemiga hisob deymisam? Men shularni o'ylab, Salimni taqassizlik bilan kutdim.